beriman kepada Allah. Amantu billah wa mimma qallallah. Allah. Kita percaya kepada Allah. Dan apa saja yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja percaya kepada Allah merupakan zat yang wajib wujud, wajib kita bapa dan seterusnya secara global. Percaya kepada makalallah. Makalallah itulah yang termaktub dalam Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Demikian maknanya adalah Al-Quran. Tidak perlu diragukan. Tidak terdapat keraguan. Tentu saja tidak ada keraguan sekecil apapun. Karena dalam bahasa la raiba itu tentu saja nakirah pada siak nafi. Kalau nakirah pada siak nafi tentu saja tidak ada sekecil apapun tidak ada ragu. Ini bahasa Aceh haragu bahwa Al-Quran itu hudan lil muttaqin. Khusus muttaqin. Mereka-mereka yang tidak takwa kepada Allah itu di luar. Mereka-mereka yang tidak percaya kepada Allah, tidak iman kepada Allah, itu di luar. Satu. Yang kedua, amantu bi rasul wa bima qala rasul. Percaya kepada rasul, terutama sekali kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu rasul? Bagaimana khasahnya? Dan bagaimana keistimewaan-keistimewaan yang ada pada rasul? Dan seterusnya. Wa mimma qala rasul. Juga apa yang disampaikan oleh rasul itu merupakan syariat. Termasuk dalam hadis yang saya baca, ittaqillah. Rasulullah berpesan supaya kita selalu bertakwa kepada Allah. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dalam kehidupan kita dianjurkan oleh Rasulullah berakhlak yang mulia. Tidak terpandang kepada dia apakah orang kaya.

La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ar-Rashi wal Murtashi. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.